0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: siúptóin céir le senam
1: vís.
0: Se an nascán ceil is fear an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimh.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.